नायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशकापकण्डनं मुनीन्द्रसंतरञ्जनं सुरारिवृन्दवञ्जनं मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेवसेवितं विशुद्ध